0: ndebanye kita bụ oge ndị Power Homes and Shelters Limited na radio bụkwazị nke a na-akpọ information n'asụsụ bekee abụm Dr. Sebastian Chukwuebuka Okafor nwogwogwogwo nwa Chineke
1: ndebanye anyị abịakwa ọzọ n'oge nke ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ mahịa ekwe na-akụ n'ebe okwu gbasara ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị ọzọ Power Homes and Shelters Limited bụ ezigbo ụlọ ọrụ nwere integrity zuru oke n'ire ala ụlọ na ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche bụkwazị nke ọ ga-abụ ịzụta maọbụ ree n'aka ha nsogbu maọbụ akụkọ amadị gezianụ ntị kịta ndebanye nụrụnụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọkwọ nke jiri Mama G na Nollywood wee mara nke ọma nwere igwa unu banyere ndị ụlọ ọrụ abụ Power Homes and Shelters Limited bụkwazị ụlọ ọrụ nke pụtara maka ndị ogbenye maka na ha ekwugo hoo haa na onye ọbụla chọrọ inwe ala ga-enwerịrị ala n'ebe ọbụla ọ chọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụkwazị ala nke na-ama waghị isi maọbụ nye ya nsogbu Mama G ngwa
2: ndị be anyị aha m bụ Patience Ọzọkwa onye unu na-akpọkwazị Mama G G for General ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta ala dị mma ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche na-agaghị awa gị isi maọbụ nye gị okwu na ụka chọwa ndị Power Homes and Shelters Limited. Power Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta maọbụ ire nke gị kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 maọbụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọbụla n'ala anyị bụ Naịjirịa cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ Powell Homes and Shelters Limited ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ chọsie ha ike ọ dị mkpa
1: daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G ndị be anyị kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North ala ndị a mara mma na-eso okwu maka na enwe ndị nke a na-ere bido na 1.5 million 3 million 7 million 10 million 15 million wee dịrị gawazie ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada dịka nwanne anyị nwaanyị bụ patient ọzọ kwụsịrị ikwuo Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala ụlọ ihe akụ na ihe nwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street Independence Layout Enugwu maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000 Power Homes and Shelters Limited ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala na ihe akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ
2: My name is Patience Ọzọkwọ popularly known as Mama G think real estate think Paul

Onyeisi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu eduola Abel Anita n'iyi ọrụ dịka onyeisi ọhụrụ nke ndị ọrụ bekee n'ala anyị. Nke a mere mgbe ọ lachara ezumike nka bụ onye bụbu onyeisi otu ahụ bụ David Wilson Jack, onye lara ezumike ozugbo ruru afọ 60. Tinubu họpụtara Anita n'ọkwa ahụ n'ụbọchị 27 nke ọnwa Ọgọst afọ a. Anita alọọla afọ 7 na ọnwa 7 dịka ode akwụkwọ ebebe na ministri na-ahụ maka ndị uwe ojii, ụlọ ọrụ osote onyeisi ala nakwa ministri na-ahụ maka ihe banyere ndị mmadụ. Tupu ahọpụta ya ọhụrụ a, ọ bụ ode akwụkwọ ebebe na ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ. Ụlọ ọrụ South East Development Commission ekpughego atụmatụ itutegharị ngalaba ọrụ ugbo na ụlọ ọrụ mmepụta akụrụngwa, nke mere ka akụnụba nke mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụrụ otu n'ime ndị na-eto ngwa ngwa n'agbata afọ 1954 wee ruo n'afọ 1964. Ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara nke a na Nome n'okpuru ọchịchị Nkanu East nke dị na steeti Enugu n'oge ọgbakọ ya na ndị isi na ndị na-ahụ maka obodo. Obodo ahụ na-akpakọrịta ụka n'ihe banyere amụma ọrụ na Nome agro-mechanization a na-atụ anya. Kọmishọn ahụ kwuru na ha ga-amalite ọrụ atọ bụ ọrụ ugbo n'ụdị ọgbara ọhụrụ, otu n'ime mpaghara atọ ndị sinetọ nke Enugu, Abia, Imo, Anambra na Ebonyi steeti, na nkwado nke gọọmenti steeti, nke ga-amalite n'Enugu. Mgbe ọ na-akọwapụta nke a, onyeisi ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ihe ndị sitere n'ala, ọrụ ugbo na mmepe ime obodo bụ Clifford Ogbede kwuru na ọrụ a ga-eweta ọtụtụ ohere ọrụ na azụmahịa nyere ndị ntorobịa. Ogbede, onye nọchitere anya ya bụ onye ndụmọdụ ya na nka na ụzụ bụ Chris Uwadoka, toro Gọvanọ Peter Mbah maka ịgbasi mbọ ike n'ịtọpụta usoro ọrụ ugbo siri ike maka steeti nke Enugu, ebe ọ na-akọwakwa na a ga-eguzokwa amụma ahụ n'Enugu Akwụ Achị dị n'okpuru ọchịchị Oji River nke dị na mpaghara nke Enugu West, ya na Mkpologwu dị n'okpuru ọchịchị Ụzọwanị nke mpaghara Enugu North. Onye ọzọ kwuru okwu oge ahụ bụ onye ndu obodo na onye enyemaka pụrụ iche nye gọvanọ na mgbasa ozi bụ Uche Anichukwu. O toro onye isi ụlọ ọrụ ahụ bụ Mark Okoye na ndị otu ya maka ime ka ọrụ ugbo bụrụ isi ihe na-eme ka ewulite akụnụba nke mpaghara ahụ, ma na-ekwusi ike na kọmishọn ahụ ewepụtala ụzọ ọhụrụ maka mmepe mpaghara a site n'itinye ọrụ ugbo n'etiti iji wee weta ọganihu, mmepe na ịkwalite akụ na ụba na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Ebinyela aka na nkwekọrịta maka ịrụzi ụlọ ọzụzụ ndị uwe ojii dị 13 nke ga-ewe izu ụka atọ. Gọọmenti nyefere ụlọ ọzụzụ ahụ n'usoro maka ịmalite ọzụzụ nke ndị uwe ojii ala anyị. Na nkwupụta ya ka onye na-enyere onyeisi ala aka n'ihe gbasara mgbasa ozi na izikọrịta ozi si n'ụlọ ọrụ osote onyeisi ala bụ Stanley Nkwọcha kwuru na atụmatụ a pụtara ìhè n'oge nzukọ 160 nke ndị na-ahụ maka ịkwalite akụnụba ala anyị a kpọrọ National Economic Council, nke onyeisi oche ya bụ Kashim Shettima mere na Abuja. N'ikpeazụ, ọgbakọ ahụ kwadokwara amụma nchedo ọha mmadụ nke a kpọrọ The Revised National Social Protection Policy nke Minista na-ahụ maka mmefu ego na atụmatụ akụnụba bụ Abubakar Bagudu wepụtara. Ezubere atụmatụ a iji mee ka nhazi nchekwa ọhanaeze sikwuo ike. Chetakwa na ị ka na-esonye ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Gere akụkọ egwuregwu.